أيها الكفار، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. سالها آزمودی در میدان رفتن ما شکستی برادران مسلمان. بدانید که همه ما ملت ایران سربازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ

أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودی، در میدان رفتن ما شکست دید. برادران مسلمان، بدانید که همه ما ملت ایران در بازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم بود.

خاوس سپاه دار مصفص کمر بستی حلس وزر خام غزب ابر فضل هنر وفادار حسین بیوک منصب بردر سپاه دار حسین بیوک منصب بردر سپاه دار حسین.

أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم. در میدان رفتن ما شکست دید. برادران مسلمان بدانید که همه ما ملت ایران رزمادان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم.

اسم عاشورا و اربعین و قرآن کریم خفشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم مسلمین از هم و ید واحده باشند و متصل به حبل الله باشند.

0: نزدیک
1: ان شاء الله
2: من از تهران دارم
3: ولی نمیدونیم غم چیه غصه چیه 40 سال با حضرت آقا زندگی کردیم 40 سال همه لحظاتش میاد جلوی چشم ما
4: آقا خیلی جور ما کشیدن آقا خیلی جای هممون وایسادن ما امروز یه پدر از دست دادیم
2: ما بزرگترین غم
1: ان شاء الله
2: من از تهران دارم
4: نمیدونیم غم خودم متاسفم همچین روزی بعد بیام پیکرش رو ببینم ولی بازم ازشون تشکر میکنم
5: خیلی جای هممون باید
4: تو سعادت امروزم
5: نستادم
4: خیلی دوستشم خودشو ببینم اما امروز بدم تو بیام اینجا
2: متاسفم عالم استولو شده غم نبود و
4: چیزی بعد بیام پیکرش رو ببینم ولی بازم میتونستم لیاقت
6: ما از استان خوزستان
7: سان بلوچستان به خاطر
2: بهتر بگم بر مسلمان
7: بفهمونیم که ملت ما
2: حضرت آقاست به امام شهید ماست
7: حضرت آقا رو دوست داشتن
6: ما از استان
2: امام شهید ماست

0: الانم پای کار خواهیم بود تا زمانی که به قله برسیم.
1: همش جانگدازه، اما مشتبه جای ایشونه و ما پشتوانه کلی رو از سید بزرگوارمون داریم انشالله.
2: اومده ام اینجا ما هم بگیم که لبیک یا حسین، ما همه یکیم، جونمونم بخوان برای رهبرمون میدیم امون انشالله.
3: When you stand in the center of Tehran today, you realize
1: ایشونه
3: that
1: ما پشتوانه
3: simply cannot carry the weight of meanings.
1: ای کلی رو بزرگوارمون داریم انشالله.
3: To a history. The magnitude of this loss is historic, yet it has birthed a great gain.
2: And Mohammed Yakim,
3: martyrdom, Imam Khomeini hasn't ended a chapter.
2: Rahbaramun midim
3: amun. Inshallah. When you stand in

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: این لحظه های حوادث بزرگ تاریخی در واقع اون عوامل پیشرفت تاریخ ملت ها هستند. عاشورا یک نیمه روز بیشتر نبود، تاریخ را تکان داد و متحول کرد. یک حادثه گاهی به قدری عمیق و حکیمانه و بجا در طول زندگی یک ملت اتفاق می افتد که تأثیرات آن برای سالهای متمادی، گاهی برای قرنهای متوالی باقی می ماند.

بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان.